enipa utimi kasa utimi tunyo ene kwe utimi kasa ninyo mbako asamoja kwa na mani yemede eche ya mba asamoja asamoja wabidru.

wo se oda so kroso dem oda tuntum dem oda kaniam ana oda esum ona da brosa so ona da fitiam ona da papa bi so ona da sole ko adwuma oda air condition ana da fam ana oda esum ona da kaniam ana oda nati dem ana se oda enua dem yenyina ade achi yenio ebi ase da menya me so aka aka ati ase fo ho ane enye sika ni enya nsa ana enim ye bi lemum eyu nyame adom an ase da anam de ma wo se afidie ni dɔso na go afidie eda ha aha e nsa wo ha ne na na chipo nim kasa afidie ni ene na wuti fe na jama nso ogoro ogoro ne ba ko pe ene ya ara wo sem pa emma yan ewo Ghana yasa fa na nyina sa se be ma yasa po ofo ya o ene odampem anyumoyi obi a wuta tie mi bia no mebo pa adechie mu nsem obi nima de chie mu nsem obi nima de chie mu nsem onim so okwa kwaji sotro ewo kru na kwon kwon kwaji sotro onim se ka wo fa no okwa kwanya nkwanhia ewo kwan mu aka wo mfru ka na okwa kwanya nkwanhia onim se bebia wo kono benya mania kwon kwon obi nim adechie mu nsem agi so nyame nko a ya sapon ene je sanyum ene mi nye ya meni kasemi ene one da ho ya esufua ane yese no hopu eyi omasi no hopu ane ibi bizo ama mafu ya brele ni echi ya nini bi dinka ane ya ara husempa asana me tu asana me mame hese me tiye fuwa pa miwe kundu mune babushu afuwa se unyamiya kawala kati asifuwa wana nanabu ama ane nanabu ama mitu unyamiya kawala kati asifuwa hon 2 PM mitu unyamiya kawala kati asifuwa hon ane sofu matin adan kwa ame inshabu shapeni ane aja kwa mfuli ofoye waponza asantia chukrofa mini mso nyamiya kamati akati asifuwa hon mwe wawasini ba ofamafu mso nyamiya akati asifuwa hon kwa amai indipa abrantia walas mso nyamiya kama akati asifuwa hon marita osayen sounds ane mso nyamiya kama akati asifuwa hon ane mementi platform noso IGP ane mwa mwosu nyinara mso nyamiya kama akati asifuwa hon Gebra uo iti sana misamesa uo iti ane Bema Bosu uo United States of America Joseph Amwate uo UK na South Africa for the ebinum ehuna mane pa ebinum se sabe ni bi kwada won sori ebi su a won timi sori nenso aga nyame ebekam ho wate ya dia se dan menyame sai se ene aya eroho sem sai se nipa obo nyu mu isi ene ne ye nu enti no asem papa ya ene ye kwakusi no ho pe o mi ha di e ba isi ya me enti we tun kan

0: enye waba besi baby a prosifuo eba mpatamu wa wabeda enye osumdue edia ye juma na ne kasa nwechile muse adia bakuwa titi wa mupa ane se ya dia bose chese a prosifuo ba mpatamu wabia na mse wabia chuchini usa nse baby a wadi watiba tunu na yedini aka wabia ma bambo huo nsem enseda mkwe wa mpatamu wentuosusu se wamusi baby a prosifuo ba tina ye juma ebeti miya buwapa ama bambo huo nsem eti miya kuye na nana kwa ku ya tijima nese mwa waditu ugeni ye
1: mbakasai kumo ye seo so beti mi aya saa abibia beti ya mamesu na nenso obaba kura efele mkwa haba na nabe haba ya mwumana mimi na nase ya mwema nkitizi bia ehagile ibi mne komenda kasa osu sana abe yedi ya wani yeye yezu ya tawechi imbe yivu kasai wasi ya yedany papa ya mkwa yeno sebi yu titivye nibi miyazu yesi ya bansuro paa miyedi ya ma polisi funa mwumanya bebi ya da ya kwa kirene kuwa ya yesi yesu ya yu me tashi ya mienu ya sebi ya bidi sebo sumba kwa hawzu ya liya sobebo fom ya hawzu ya beno abanzuro saa miyedi ya mwomo minisee ya minti bebeyi yesu wani maa bebeye paki niso me mimi na emu no enye no ensoy mi mpai boni sinya kupo mwame ne mnyahu wa bengi enkwe nyansa odo kroye na mifa moja mmanyi
0: ami nana kasawiye ye ena nana hima wanusu woho nana ajua biya aotosu mienu ensu kasadia desredie ekume tume mfuwa se jumedia weye jumedia eba abebu wama mpatemo bamba hun sem etumye jina nasu nisenti tume mfuwa nina efu wa mwishi
2: ya wika poa eni kwe biya anonye nana matra nkunya se ya mfampa ebo enta nana kwe kutijima ene nempeni mfuwa chi na ya mfaya huwa di biya safata se ya deda buwa nana emma police station ene di odie sine nisu se obeye no onfanye onfamu akodwe timesere gaboman gabu kodwe eye ne ayadea se eye ne yi a ayadea da anye ne yi a ayadea timesere mesere wo mbebre se ye owo ahoden owo pepa wo fane se sikam adwuma adwuma fo omunyina ameboa nana na police station ntumre kodwe yi mu ye ntrem na enye kase se de nana e ka no
0: ehe enti nana ajua bi ya otosu mienu eye wasa jwabo hima enye tini nkena wawye ye ena second in command eye sashi bekwai district police ehe eye ASP Kofi Atom enso kasa eno uche mse adia nananu mwa yeno eye ngongwa efe weniso dasye buru dasye so nana dasye bimrebi u
3: ni efani famba mwongu ye sabuni bambu wa iso kwa na uke mwa kwa na uke na nini na ane say na nka bia aha police station no more barras kasiya kamu gidi senka police person is a work man e boss you see ya ni mu nti meda nya nana ene nana hima ene ni tinyi kuni na asi say what ni afa sa magie ya tu so so be na e say shadow boss e o ya person is ya fata say di beba ya di beba
0: ehe enti wei eye second in command ehe eye ASP Kofi Atom ena yetini nkei ahaya adum 106.3 asempa 94.7 wa santimante mwa enshirane busu o enshirane busu 104.5 kasa fidye ndi yebebebe wa hanye jonumi ensa omemu niya manoni yengina ani akabumwa enye super weekend news super weekend news super weekend news ene ya mimi nida nyumre diye yugusua ya kinkandia mawi ya na arafusa mba kuwa ya babe kumu sese ye nina ya diye nina ya papa ya wafa ya nana ya kunu ya bra ya sapong ene ena ene ya busunya nume mwini nina ya sise ya ya kopa eno krabia